došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenjivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica,
2: Mrvica.
4: Radio Manjak.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.

0: Magnum. Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenjivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Bravo sokovi više vrsta, 1,5 litar, 119,99. Kokta, 1,5 litar, original, 119,99. Monster Energy Drink, više vrsta, pola litra, 129,99. Toalet papir, Perfex Cotton Line, 4x1, 104,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
4: Opet tehnički?
3: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
3: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
3: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
1: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
7: I jedinstvenu ponudu u gradu.
6: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
1: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
8: Jutro uz Magnum.
9: Dobro jutro.
8: Ne
10: mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
11: Magnum Radio 103.3.

Bili smo malo s one strane, ali ljubavi. Tamo nas vodili Ana Stanić i Boris Novaković za Dobro jutro. 21 minut ostao do osmice. Ne znam, ajmo na noge lagano. Pregura smo ponedeljak, utorak je onako malo drugačiji. Trebalo bi da smo već ušli u fazon onaj radni. Što se vremena tiče, pa prijatno. 11 stepeni prema poslednjim merenjima.

Zaječaru, na Koponiku najsvežije 4, u Negotinu, Boga mi, 17 stepeni, nema još ni 8 sati. I vidjet ćemo kako će se ovaj dan razvijati u nastavku. Ono što je zagarantovano jeste da i danas uživamo u hitovima. Goga Stanić u nastavku, dobro jutro.

0: sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
3: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
2: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
3: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajemski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
11: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.

E, dobro, dođe i taj utorak, 19. majski dan, pa još malo po kraju ovog petog meseca, vreme leti, bar se meni tako čini. E, prema najnovijoj prognozi, danas će biti malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se na jugu i jugozapadu zemlje posle podne uz više oblačnosti lokalno očekuju kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa mogućom grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura oko 10 stepeni, mislim da je to iza nas, najviša dnevna, kažu, od 19 pa do 23. Od srede se očekuje promenjivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz dnevni razvoj oblačnosti uglavnom u brdsko-planinskim predelima moguća je lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska praćenog grmljavinom.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
6: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Radio Magnum.

0: Tijana i bezuslovno u 8.14. Dobro jutro, ajmo na noge lagane, vreme je za ustajanje. E, pčelari, slušajte me pažljivo, poljoprivredno dobro Zaječar vršit će preskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i u četvrtak 21. aprila, dakle sutra i preko sutra, tako da mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz poljoprivrednog dobra Zaječar. Pa prijatno jutro, ne znam šta drugo da kažem, temperature od 5 pa do 17 stepeni, evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
0: Na Kopaoniku najsvežije 5 stepeni, 9 izmereno na Crnom vrhu, 11 u Nišu, 13 u Zaječaru, 16 u Beogradu, u Negotinu najtoplije 17 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 999 milibara, što se vetra tiče jug-jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 91%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati. Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
4: Opet tehnički.
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424 245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz

Sergij, ako ti zaboravim, u 8.34, dobro jutro i srećan utorak, ako može tako da se kaže. Kažu da je utorak zapravo pravi početak radne nedelje, ponedeljak onako tek prođe u privikavanju i zato danas punimo baterije, završavamo obaveze, guramo dalje uz dobru energiju, osmeh i naravno dobru muziku. Tako da bilo da ste na poslu, u kolima ili tek započinjete dan kod kuće, neka vam ovo jutro bude lagano i uspešno. Uz hitove i dobro raspoloženje, ostanite sa nama, jer utorak može da bude mnogo, mnogo bolji nego što izgleda na prvi pogled. Pa kad su već kod hitova, evo stiže nam i Edita

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija. Telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
3: 019 418 236.
2: Vila Vijena.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića. Prolećna super ponuda u DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Treset za cveće 20 litara 279,99. Treset za cveće 10 litara 149,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
7: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
8: Prava muzika.
9: Radio Magnum.

0: עוד מנה.
1: Vremenska prognoza.
2: E, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas smena, sunce i oblaka, ali trebalo bi da bude bez kiše. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen, trenutno merimo 16. Sutra slično vreme, minimalna temperatura oko 9, najviša dnevna oko 23.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: To 24. maja u Srbiji se obeležava 36. nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi i zdrav osmeh sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba kao i o uticaju na sveukupno zdravlje. Obeležavanju se priključio i Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po 3 najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radovi se stavljaju na adresu Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Odsek za promociju zdravlja Sremska 13, 19.000 Zaječar. Radove je moguće dostaviti do 1. juna sa naznakom za konkurs 36. nedelja zdravlja usta i zuba. Detaljnije na našem portalu. U Centru za kulturu u Zaječaru danas će biti održan 6. međunarodni festival kulturno-umetničkih društava penzionera Zaječarski susreti 2026. U programu će uz domaćina KUD Penzioner učestvovati kulturno-umetnička društva iz Vranja, Leskovca, Smederevske Palanke, Sokobanje, Majdanpeka, Negotina i mesta Dunavci u Bugarskoj. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. E, kad su već kod plesa, zbog održavanja maturskog plesa, šetnje maturanata u ulici Knjeginje Ljubice od Srednjoškolskog centra, zatim Kumanovskom ulicom od Česme do biblioteke, ulicom Svetozara Markovića od biblioteke do Trga Oslobođenja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u četvrtak 21. maja. Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 11 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i u četvrtak 21. aprila. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz Poljoprivrednog dobra Zaječar. A zbog radova na redovnom održavanju mreže od 9 do 10.30 bez struje biće ulica Albanske spomenice Pavla Ilića Veljka od broja 17 do broja 35, dok od 11 do 12 sati struju neće imati meštani Nikoličeva. Od 11 do 14 sati bez struje biće Lubnica, potez Soča, dok od 13 do 14 časova struju neće imati Lenjinova ulica od broja 41 do broja 59 i Čupićeva ulica od broja 70 pa do broja 74.
3: Stanje na putevima.
2: Uvek apelujemo, prosto moramo, vodite računa o tome kako vozite. Vozače očekuju povoljni uslovi za vožnju, putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, a učestalih sitnih odrone ima i danas duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Tako da još jednom pažljivo vozite, a Magnum vam želi srećan put.

0: uz Magnum. Dobro jutro. Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
1: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: Ново, ново, ново.
1: Ако млада. Тако млада.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Sjetimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
11: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
2: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
12: Autoškola Rakić.
13: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
14: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
13: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
14: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
12: Prava muzika.
3: Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Pileći batak sa delom karlice 239,99. Praziluk 99,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
0: 063 1055 260.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica 900 grama 99,99. Kafa Kafiko 100 grama 179,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
5: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: Više od muzike.
1: Više, više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
2: Da, da, uvek više od muzike. Đole Blašević je nastavku, slušamo Ljerku, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti. Ako želiš da budeš u toku, ne menjaj frekvenciju.

0: Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
6: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
7: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
6: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
7: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
8: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 19. i 20. maja. Dve mlečne čokolade Zaza 85 grama za samo 99,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
9: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
10: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
11: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
12: Radio.

Jeste čuli? Tako zvuči kada život diktira. David Temeljkov u 10:15, utorak, drugi dan radne nedelje. Često onaj kad već onako ulazimo u pravi ritam, korak malo brži, obaveze polako dolaze na svoje mesto, pa neka vam današnji dan donese manje stresa, više dobrih vesti i dovoljno energije da kroz sve prođete sa osmehom na licu. E, ako vam baš nije krenulo kako treba od jutros, nemojte da brinete, dobra muzika i pozitivna atmosfera umeju brzo da poprave raspoloženje, zato ostanite uz Magnum da zajedno guramo kroz ovaj utorak uz najbolji ritam koji inače ubrzavamo. Evo u nastavku Frank Sarajo i on, 10:15.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvekovoj 65.
1: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedan Technic Zone. Znate šta sledi u nastavku, a mi krećemo od promena i to ne malih. Velike promene stižu na društvenu mrežu X, nekadašnji Twitter. Korisnici bez plaćene pretplate od sada imaju znatno stroža ograničenja u korišćenju platforme. Prema novim pravilima, besplatni nalozi mogu da objave najviše 50 originalnih postova dnevno i do 200 odgovora, što je ogroman pad u odnosu na raniji limit od čak 2400 objava. Iz kompanije poručuju da je cilj smanjenje opterećenja servera i stabilni rad mreže, ali mnogi korisnici smatraju da je ovo zapravo način da se ljudi podstaknu na prelazak na plaćeni premium paket. Jok i nije. Nova pravila donose i dodatna ograničenja. Ako previše objavljujete u kratkom vremenskom periodu, sistem vas može privremeno zaključati čak i pre nego što dostignete dnevni maksimum. Ograničenja su uvedena i za privatne poruke, praćenje novih profila i izmene naloga, pa će korisnici morati mnogo pažljivije da koriste mrežu nego ranije. Drugim rečima, era neograničenog tvitovanja polako odlazi u prošlost.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

E, danas su nam promene, ono kao bitna tema. Velika promena stiže i za korisnike Instagrama. Privatne poruke više neće imati najviši nivo zaštite koji je do sada nudila end-to-end enkripcija. E, to znači da poruke, fotografije, videosnimci i glasovne poruke više neće biti potpuno zaključani samo između pošiljaoca i primaoca. Kompanija Meta sada će imati mogućnost pristupa sadržaju poruka u određenim situacijama. Ova odluka predstavlja veliki zaokret jer je Meta godinama promovisala privatnost i tvrdila da je upravo enkripcija budućnost komunikacije. Ipak, kompanija je sada tiho odustala od plana da ova zaštita postane standard na Instagramu. Iz Mete tvrde da mali broj korisnika koristi ovu opciju, dok stručnjaci upozoravaju da bi razlog mogao biti i sve veća potreba tehnoloških kompanija za podacima koji se koriste za razvoj veštačke inteligencije i ciljano oglašavanje. I dalje postoje platforme koje koriste potpunu end-to-end enkripciju kao podrazumevanu zaštitu, među njima WhatsApp, Signal i Facebook Messenger. Drugim rečima, pitanje privatnosti na društvenim mrežama ponovo je u centru pažnje korisnika širom sveta. Let's get back to the hits.

0: izdati zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel.
1: Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Novo.
3: Ljube. Sergej Ćajtković. Ljube,
4: evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći.

0: kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
1: Šta radiš bre to, ženo?
0: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
2: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
3: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru. Nikad lakše do savršene pice.
5: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
4: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
5: Pizzeria King i Klopica King.
4: Znaš gde su.
5: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
4: Pozovi i poruči.
5: 435-435
4: ili 436-436.
6: Svakog dana do ponoći.
5: Pizzeria i Klopica King.
7: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
8: 019 418 236.
7: Vila Vijena.
9: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
12: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
13: Opet tehnički.
14: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
13: Kakav poklon?
14: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
13: A zakazivanje?
14: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
7: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas smene sunce i oblaka, kažu najviša temperatura oko 21 stepen, pa upravo toliko je izmereno u Zaječaru. Sutra slično vreme, malo toplije, minimalna temperatura oko 9, najviša dnevna 23.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Do 24. maja u Srbiji se obeležava 36. nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh, sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba, kao i uticaju na sveukupno zdravlje. Obeležavanju se priključuje i Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po 3 najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radovi se stavljaju na ovu adresu: Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Odsek za promociju zdravlja, Sremska 13, 19.000 Zaječar. Radove je moguće dostaviti do 1. juna sa naznakom za konkurs 36. nedelja zdravlja usta i zuba. U Centru za kulturu u Zaječaru danas će biti održan 6. međunarodni festival kulturno-umetničkih društava penzionera Zaječarski susreti 2026. U programu će uz domaćina KUD Penzioner učestvovati kulturno-umetnička društva iz Vranja, Leskovca, Smederevske Palanke, Sokobanje, Majdanpeka, Negotina i mesta Dunavci u Bugarskoj. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. Zbog održavanja maturskog plesa i šetnje maturanata u ulici Knjeginje Ljubice od srednjoškolskog centra, zatim Kumanovskom ulicom od Česme do biblioteke, ulicom Svetozara Markovića od biblioteke do Trga Oslobođenja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u četvrtak 21. maja. Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 11 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i u četvrtak 21. aprila. Na 21. maja mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz Poljoprivrednog dobra Zaječar. A zbog radova na redovnom održavanju mreže od 11 do 12 sati struju neće imati meštani Nikoličeva. Od 11 do 14 sati bez struje bit će Lubnica, potez Soča, dok od 13 do 14 sati struju neće imati Lenjinova ulica od broja 41 do broja 59 i Čupićeva ulica od broja 70 pa do broja 74.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom ili po gasu ako ste na dvotočkašu. Vozače inače očekuju povoljni uslovi za vožnju. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, a učestalih sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Da podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pasulj sa slaninom 400 grama, Carnex 314,99. Kupovinom gustog jogurta, kravica 2,8% mlečne masti, kilogram po ceni od 149,99, drugi dobijate u pola cene. Majovita, kantica 450 grama, Vital 219,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
0: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
4: Vulkanizer Fretelo.
0: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
4: Prvi lokal do nadvožnjaka.
0: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratelo Vulkanizer. Kanizer.
5: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
9: Magnum.
10: Magnum.
9: Muzika.
10: Muzika.
9: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: Da, znate šta sledi do 12. pored dobre muzike i zanimljive priče, koja je za roštilj, koja je tu, 416-416. Jedna lepa priča, za početak, stiže iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koje po 10. put raspisuje konkurs domaćinstvo koje su lasti izabrale. O čemu se zapravo radi? Takmičenje traje do 29. maja. Cilj je da se pronađu seoska domaćinstva u Srbiji koje imaju najviše aktivnih gnezda seoskih lasta. Lepo. Najuspešnije domaćinstvo biće nagrađena. Prvo mesto osvaja tonu kukuruza, drugo tonu pšenice, treće tonu ječma. Pored toga, svi koji imaju makar jedno aktivno gnezdo ulaze i u posebno izvlačenje za sadnice voća u vrednosti od 24.000 dinara. E sad, iz društva podsjećaju da su seoske laste veoma povezane sa ljudima i da upravo promene u načinu života na selu poslednjih decenija utiču na smanjenje njihovog broja. Zanimljivo je da ove male ptice svake godine prelaze i do 6.000 km iz Afrike kako bi se vratile upravo u naša sela i štale. Prijave su otvorene do kraja maja, pobednici će biti proglašeni sredinom juna.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E, nekako smo se obrili danas u ovom životinskom carstvu, prva o lastavicama, a ova o majmunčetu, kojeg su drugi, neću da kažem šta, uznemiravali. Dva muškarca koja tvrde da su državljeni SAD-a uhapšene su u zoološkom vrtu u blizini Tokija zbog upada u terarijum Panča, japanskog makaki majmunčeta, koji je postao viralan zbog navike da nosi plišanog orangutana. Šta im je to u životu trebalo, nije mi jasno, znači stvarno. Oni su uhapšeni nakon što su što se jedan od muškaraca popeo preko ograde u stanište majmuna u zoološkom vrtu, dok je drugi snimao pametnim telefonom. Pa da. Ako se ne pojavi negde na internetu, onda se nije ni desilo. U policijskom saopštenju se navodi da je jedan rekao da je student, ima 24 godine, dok drugi od 27 tvrdi da je pevač. Sad ne znam koji od ove dvojice genija ušao uopšte kod majmunčeta. Inače, na Panč je rođen u julu, kasnije su mu čuvari zoološkog vrta dali plišanog orangutana kao zamenu za majku. Počeo je da živi sa drugim majmunima u ograđenom prostoru u januaru, a zoološki vrt je objavljivao novosti o njegovom napretku na društvenim mrežama, što je pratio veliki broj posetilaca, tako da je ovo majmunče, odnosno Panč, definitivno internet zvezda.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?
2: Muzika.
3: Muzika.
2: Koju najviše voliš?
3: Radio.

0: Ovu priču donosi ti brza hrana Koja. Koja.
1: Vodimo vas u potragu za blagom. O čemu se zapravo radi? Nije trik, ali je genijalna ideja. Velika marketinška kampanja dolazi iz industrije videoigara. Kompanija Ubisoft pokrenula je globalnu potragu za pravim blagom koje vredi oko pola miliona dolara i to povodom promocije nove igre iz franšize Assassin's Creed. Sad, u središtu priče je potraga inspirisana gusarima. Ceo projekat nosi naziv Zlato i kristal, izgubljeno blago Edvarda Kenveja i, kako je najavljeno, negde na Karibima. Stvarno je zakopan fizički kovčeg sa zlatnicima i kolekcionarskim predmetima, uključujući i repliku kristalne lobenje, a ukupna vrednost nagrade procenjuje se na nekih pola miliona dolara. Da bi došli do blaga, učesnici moraju da reše niz od 15 kompleksnih zagonetki koje kombinuju logiku, istraživanje i povezivanje tragova iz igre, ali i stvarnog sveta. Potraga neće biti kratka. Organizatori navode da bi mogla da traje i do 2 do 5 godina, što je čini onako više globalnom avanturom nego klasičnom nagradnom igrom. Zainteresovani mogu da učestvuju kroz platformu Unsolved Hunts uz različite pakete pristupa, od digitalnih verzija do kolekcionarskih setova sa rekvizitima i dodatnim sadržajem. Samo da dodamo, Ubisoft paralelno širi univerzum franšize kroz druge projekte i live događaje, dok ova potraga već sada privlači pažnju gejmera i ljubitelja misterije širom sveta. Da li biste vi učestvovali?
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: E, tako se zove pesma koju smo slušali, Flamingosi, i zbog nje u 11.51. Samo da vas podsjetim, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do kraja meseca sprovode centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena na prekršaje koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Vodite računa ne zbog ove akcije, nego zbog vaše i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. E, stigu nam i Laza, ove ima jednu informaciju za vozače.
1: Tako, još jedna informacija za vozače, pored ovoga što je kolega rekao, u ulici Crvene armije, gore kod Vržogranačke rampe, na samom početku, ajde da kažemo, ulici Crvene armije, radi se na sređivanju gradskog zelenila, odnosno zelenila, uređivanju, pa možete očekivati neizmenično propuštanje vozila, jer je to malo veća gustina saobraćaja i ima jedan deo trake zatvoren za saobraćaj, pa obratite pažnju u ulici Crvene armije.
0: Vodite račun o tome kako vozite ili nađite neki alternativni pravac.
1: Ili to.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061 73 51 594. Još jedan broj telefona 061 73 51 594. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i četvrtak 21. maja. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz Poljoprivrednog dobra Zaječar.
4: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan po telefon 064 359 0098.
3: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49 178 76 30 127. Još jednom broj plus 49 178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstro sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jedan broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40 394 i 063 11 40 388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
4: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
3: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jedan broj telefona 063 418 392.
4: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
3: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM. 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678. Novo.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222.
5: Mrvica, Mrvica.
6: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
7: A može i ovako.
6: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
8: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
9: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
11: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
2: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21.

0: I nedeljom od 11 do 17 Varoš.
1: Kej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas smena sunca i oblaka. Najviša dnevna temperatura 23 stepena koliko upravo merimo. U sredu slično vreme, minimalna temperatura 9, najviša dnevna do 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 4 minuta do 1, vreme je za najnovije lokalne vesti.
3: Pa da krenemo ovako, do 24. maja, da podsjetimo, u Srbiji se obeležava 36. nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh, sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba, kao i uticaju na sveukupno zdravlje. Obeležavanju se priključuje i Zavod za javno zdravlje Timok u Zaječaru. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po 3 najbolja literarna i likovna rada u kategorijama učenika, uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Radovi se dostavljaju na adresu Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Odsek za promociju zdravlja, Sremska 13, 19.000 Zaječar. Radove je moguće dostaviti do 1. juna sa naznakom za konkurs 36. nedelja zdravlja usta i zuba. Sve detalje možete naći na našem portalu. U Centru za kulturu u Zaječaru održava se 6. međunarodni festival kulturno-umetničkih društava penzionera Zaječarski susreti 2026. U programu uz domaćina KUD Penzioner učestvuju kulturno-umetnička društva iz Vranja, Leskovca, Smederevske Palanke, Sokobanje, Majdanpeka, Negotina i mesta Dunavci u Bugarskoj. Zbog održavanja maturskog plesa i šetnje maturanata u ulici Knjeginje Ljubice od Srednjoškolskog centra, zatim Kumanovskom ulicom od Česme do biblioteke, ulicom Svetozara Markovića od biblioteke do Trga oslobođenja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u četvrtak 21. maja. Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 11 sati i u vreme dok traje ova obustava saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će i biti obeleženo saobraćajnim znacima. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo sutra i preko sutra. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz poljoprivrednog dobra. I jedna servisna informacija za kraj, zbog radova na redovnom održavanju mreže do 2 popodne bez struje biće Lubnica, potez Soča. Struju neće imati ni Lenjinova ulica od broja 41 do broja 59, kao i Čupićeva ulica od broja 70 do broja 74.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, evo i par informacija za vozače. Danas vas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, jer su putevi u Timočkoj krajini suvi, a vidljivost je normalna. Podsećamo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, do 31. maja, dakle do kraja meseca, sprovodiće akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ako krećete na duže putovanje, na naplatnim stanicama, na autoput putevima nema zadržavanja vozila. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio. Magnum.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Fida sa jajima, Fidelinka, 94,99. Čajna kobasica, domaća salama, domaći kulen, vakum, 100 grama, Zlatiborac, sve po 229,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-22-80-400.
0: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Ajmo glavu gore, čuli ste šta kažu tapovci. Tap 011 u 13.12. 011, 13.12. Neke cifre tu. E, dobro, šta je aktualno ovih dana, ako ne pesme Eurovizije i pobednica pesme Komšika?
1: Komšijski.
0: Komšijski.
1: Eto, mi možemo samo da čestitamo Bugarima na osvajanju Eurosonga. E. I sad ono što je bacilo celu naciju u dilemu, to je obzirom da će Bugarska sledeće godine biti host, odnosno domaćin Eurosonga, a gde će se održati, u kom gradu?
0: E, pa to je pa sad problem. Za Euroviziju zainteresovani Sofija, Plovdiv, Varna i Burgas, i umeđu vremenu interesovanje za organizaciju pesme Eurovizije do godine prijavili su se, dakle, četiri grada, osim prestonice, naveli smo i Plovdiv i Varna i Burgas. Sofija ima dva aerodromska terminala, kao i sportsku dvoranu, Arena Sofija, u kojoj je 2015. održana dečija pesma Eurovizije, i ta dvorana ima oko 12.000 mesta, tokom koncerta može da primi i do 18.000 gledalaca, posjetilaca.
1: Solidna cifra, da.
0: E sad dalje, Plovdiv, šta on ima? On ima stadion.
1: Da, vlasti u Plovdivu predlažu stadion Botefa, ali napominju da mu je potrebna rekonstrukcija. Varna ima dvoranu sa kapacitetom od 6.000 mesta, dok dvorana u Burgasu može da primi gotovo 15.000 gledalaca.
0: E sad, pored veličine dvorane, prilikom izbora grada domaćina u obzir se uzimaju i hotelski kapaciteti, kao i blizina saobraćajne infrastrukture. Tako da očekuje se da će termin objave grada domaćina sledeće pesme Eurovizije biti poznat nakon prvih sastanaka televizije sa Evropskom radiodifuznom unijom.
1: I da podsjetimo da je zahvaljujući Dari i pesmi Bangaranga, onako baš lepo ime, interesantno,
0: da,
1: ime ima.
0: Zvučno.
1: Da, Bugarska je osvojila taj Eurosong, bit će domaćin, o tome smo sve već rekli, a premijer Bugarske Rumen Radev je rekao da je pobeda na Euroviziji ogroman uspeh za Bugarsku i čestitao Dari na profesionalizmu, posvećenosti i talentu, kao i bugarskom javnom servisu i celom timu.
0: E pa dobro, dok se oni raspravljaju o tome gde će biti organizovan sledeći Eurosong,
1: slatke muke, nema šta.
0: Da, mi slušamo Daru i Bangaranga.

0: Amna i tako mlada u 13.20, vreme je za
1: sport.
0: Basket, a?
1: Tako je, basket. Košarkaši Partizana poveli su sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige, pošto su u prvom meču sinoć savladali Crvenu zvezdu rezultatom 100-94 u Beogradskoj areni. Crnobeli su gotovo čitav meč imali kontrolu igre, ključnu razliku napravili su u trećoj četvrtini kada su agresivnom odbranom potpuno poremetili napad Zvezde i stigli do čak 20 poena prednosti. Zvezda je međutim u finišu uspela da se vrati iz gotovo izgubljene situacije. Crvenobeli su serijom poena prišli na samo 3 razlike u poslednjem minutu i uneli veliku nervozu u završnicu, ali nisu imali snage za potpuni preokret. Naredni, odnosno drugi meč u polufinalnoj seriji se igra u četvrtak 21. maja u dvorani Pionir, kada će domaćin biti Zvezda.
0: Ne znam za tebe, ali meni se čini da nam ovde ne gine majstorica.
1: Ja mislim da se serija završava u četvrtak.
0: Ajde, čekamo četvrtak.

0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica diskonti u Saječaru.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Arfat. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Opet tehnički.
8: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
10: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.

0: Bile to Zoe i njene 20. u 13.36. E sad, zakorači smo mi, boga mi, ono, šta zakorači smo?
1: Prođe maj, da. Ove, 19. maj, mislim da je ono krajnje vreme da ljudi koji nisu
0: rešili
1: gde će i šta će za godišnji odmor, da prave planove.
0: E sad, ono što je sad novina, ako niste, čini mi se da je od 10. aprila stupilo na snagu, onaj novi način prelaska granice, nema više onih pečata.
1: Da, zove se ES.
0: E, to je to.
1: Sad, šta god to bilo.
0: Omiljena destinacija mnogih je Grčka i saopštila je da u potpunosti jeste operativno novi sistem Evropske unije za uzimanje biometrijskih podataka putnika koji nisu iz Evropske unije, dakle ES, i odbacila izveštaj da će Britanci na leto biti izuzeti. Nema izuzetaka. Znači, bila neka priča kao da im se neće uzimati podaci, međutim, žao mi je.
1: Da, ali takođe policiji će biti dozvoljeno da povremeno isključi skenere kada na leto dođe gužva, kada gužva bude prevelika, tako kažu zvaničnici.
0: Pa dobro. E sad, sistem ulaska i izlaska EU ES počeo je da radi na grčkim aerodromima i drugim graničnim prelazima 10. aprila, kao i drugde širom Evrope. Zamenjujući pečate u pasošima ovim biometrijskim podacima, fotografijama i digitalnim otiscima prstiju. Jesi išao van zemlje negde skoro od 10. aprila?
1: Od uvođenja ovog sistema ne.
0: Nisi.
1: Neko ali u bliskoj budućnosti možda.
0: Da, neko je pričao da je bio, kaže, ništa komplikovano.
1: Ništa strašno.
0: Pa, da.
1: Grčke i evropske vlasti su kasnije objasnile da je nekorišćenje tog sistema ES dozvoljeno samo periodično, kada odjednom na neki način granični prelaz stigne veliki broj putnika. To smo već rekli, ako budu velike gužve, onda će verovatno to pauzirati taj sistem.
0: Pa, da. E sad, u praksi je verovatno da će mnogi putnici i dalje prolaziti kroz aerodrome bez biometrijske provere, jer pravila Evropske unije dozvoljavaju privremene obustave tokom raznih faza primene novog sistema. Grčka policija kaže da taj digitalni sistem u punoj funkciji i da će preduzeti sve neophodne mere da bi se osigurao nesmetan protok posetilaca u potpunosti koristeći odredbe propisa Evropske unije. Pa dobro.
1: Ali svakako pripremite se za sve to i ono, naoružite strpljenjem.
0: Da, sad kad je Grčka u pitanju, ima to mučito neke. Privatni turistički operateri se plaše da bi dodatne provere na aerodromima mogle da obeshrabre putnike iz Velike Britanije u Evropsku uniju i da povećaju

0: savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica. Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Pileći batak sa delom karlice 239,99. Praziluk 99,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
0: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
0: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
0: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
5: Za informacije telefon
6: 063 10 55 260.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.

Ivira Tosanide i Zovi me, još malo pa će dva, da budemo precizni, 13 sati 52 minuta na časovniku Tehnomedije, Rush Band u nastavku, slušamo Ubićeš me ženo, nakon toga vremenska prognoza, najnovije vesti i izveštaje stanje na putevima.

0: Vremenska prognoza.
1: I evo šta nam kažu meteorolozi. U Srbiji danas malo dumereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje se uz više oblačnosti kasnije popodne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 23 stepena. Idućih 7 dana se očekuje promenljivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska koji će ponegde biti praćen grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Učenica Beogradske matematičke gimnazije Iva Živković osvojila je srebrnu medalju, a učenica Prve Kragujevačke gimnazije Irina Stanišić bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke održanoj u Italiji, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ministar unutrašnjih poslova Kosova potpisao je danas odluku o analiziranju modaliteta za funkcionisanje buduće kosovske žandarmerije, samo dan nakon što je vršilac dužnosti premijera Albin Kurti najavio formiranje te jedinice. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća otvoren je danas na Beogradskom sajmu i trajaće do 22. maja, a okupiće oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Ovogodišnji glavni partner sajma je Republika Srpska. Predsednik Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanja odnosa dve zemlje.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima. Vi vozači pažljivo po gasu. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima. S druge strane, teretna vozila na izlazi iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš čekaju sat i po vremena. Kelebi i Bezdanu 2, Batrovci i Mišidu po 3 i Sremskoj Rači oko sat vremena. Da podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
1: Pesma dana. Saša Kovačević, Romeo.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
3: Dođite ili pozovite
2: 060-68-00-738.
3: Market Parket.
4: Polo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, Pršutica, Rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.

0: Željko Vasić i pratiš me u stopu u 14.12. Ne, evo 11. E sad, ovo je možda vreme nekome za ručak. Sad onaj
1: ili
0: scenario...
1: bar da krenu oni planovi i pripreme za ručak. Pa to, šta ćemo, pasi, kako ćemo, gde ćemo.
0: Onaj scenario, dođeš kući, nemaš ništa,
1: nemaš ideju
0: da se odmoriš od posla i već moraš da zasučeš rukave, ali postoji ona druga opcija.
1: Tako je, mi možemo da vam rešimo te muke.
0: I evo o čemu se zapravo radi. Ko vas to danas časti?
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: E pa eto, brza hrana koja vam obezbeđuje ćevapčiće za današnji ovaj ručak. Sve što je potrebno jeste da se javite na 415678 i odgovorite na jedno prosto pitanjce. Ako ste nas slušali u prethodnih 15 minuta, neće biti nikakvih problema. Tako da 415678 je broj telefona koji trebate da okrenete ukoliko želite da osvojite kilogram roštilja iz brze hrane koja su, kad je koja u pitanju.
1: Da li darujemo ljudima ćevape ili...
0: ćevapi, ja mislim da su u pitanju ćevapi ili pljeskavice. 415678, koja naravno znamo svi gde je, Ljube Nešića preko puta autobuskog stajališta u naselju Kraljevica, njihov broj je 416 416, naš je 415678. Samo proverimo šta se dešava. E, imamo nekog na vezi. Halo, dobar dan.
4: Zdravo,
0: Anđela. Ćao, ćao. Kako si, Anđela, šta radiš?
4: Evo, nije loše, kući malo, razmišljam šta ću za ručak.
0: E pa evo, dobijaš ćevape ako nam tačno odgovoriš na pitanjce. Pre nekih desetak minuta smo slušali pesmu Dana. Šta je to bilo kao pesma Dana?
4: Pesma Dana? Jo, kako sam upalila radio?
0: Ajde, evo, pustit ću ti jedan deo te iste pesme. Ajde. Ako uspeš da prepoznaš, dobiješ klop. Noge

0: Šta je ovo?
1: Znam, moj omiljeni Saša Kovačević, Romeo.
0: To je to, ništa, super, imala si sreće, uživaj u klopi, samo ostani na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade.
1: Znači, hvala.
0: Nema na čemu, hvala tebi i hvala brzoj hrani Koja, naravno, a Koja je za roštilj, evo gde i kako.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do Koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana Koja. U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
4: A nam u nastavku u goste stiže Boris Režak, slušamo Ljubime u 2 sata i 14 minuta.

0: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Parica diskonti u Zaječaru.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al zato cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
11: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Opet tehnički.
12: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
6: Kakav poklon?
12: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
6: A zakazivanje?
12: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
13: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
14: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424 245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061 73 51 594. Još jedan broj telefona 061 73 51 594. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i četvrtak 21. maja. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz Poljoprivrednog dobra Zaječar.
4: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan po telefon 064 359 0098.
3: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jedan broj telefona 062-318-171.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49 178 76 30 127. Još jednom broj plus 49 178 76 30 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jedan broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40 394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40 394 i 063 11 40 388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
4: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan put telefon 061 196 86 90.
3: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jedan broj telefona 063 418 392.
4: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 3333 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
3: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM. 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
6: Novo.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za porudžbine 064 147 6141. Easy

0: Boljevački pelet u pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 19. i 20. maja. Svinjska plećka 499,99. Krastavac 159,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
4: Uzorci elegancije i stila.
5: Želiš biti u trendu?
4: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
5: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
4: lako do savršene frizure.
5: Frizerski studio Gaga
4: u Čupićevoj 5A.
5: Telefoni 063 188 5603
4: i 428 241.
5: Kakva god da je tvoja priča,
4: frizerski studio Gaga.
6: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
7: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Vremenska prognoza.
1: I evo šta nam kažu meteorolozi. U Srbiji danas malo dumereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje se uz više oblačnosti kasnije popodne ponegde očekuje kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni veter. Najviša temperatura oko 23 stepena. Idućih 7 dana se očekuje promenljivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska koji će ponegde biti praćen grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Učenica Beogradske matematičke gimnazije Iva Živković osvojila je srebrnu medalju, a učenica Prve Kragujevačke gimnazije Irina Stanišić bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke održanoj u Italiji, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ministar unutrašnjih poslova Kosova potpisao je danas odluku o analiziranju modaliteta za funkcionisanje buduće kosovske žandarmerije, samo dan nakon što je vršilac dužnosti premijera Albin Kurti najavio formiranje te jedinice. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća otvoren je danas na Beogradskom sajmu i trajeće do 22. maja, a okupiće oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Ovogodišnji glavni partner sajma je Republika Srpska. Predsednik Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Alžira Fataha Mahraza i zahvalio mu na posvećenom radu i doprinosu jačanja odnosa dve zemlje.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, hvala ti kolega na vestima, vi vozači pažljivo po gasu. Na brojnim deonicama su u toku radovi, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima. S druge strane, teretna vozila na izlazi iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš čekaju sat i po vremena. Kelebi i Bezdanu 2, Batrovci i Mišidu po 3 i Sremskoj Rači oko sat vremena. Da podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije će do kraja meseca sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u zemlji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
1: Pesma dana. Saša Kovačević, Romeo.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Halo, jel to plavi cvet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički?
8: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
12: Nekadašnji Dionis.
11: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
12: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
11: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
12: Možeš doći od 8 do ponoći.
11: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
12: Pa ko je gladan?
11: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
12: 069-23-24-25-0.
11: Smiley MS.
12: Jedite sa osmehom.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Jel si spremna? Kasnimo.
7: Evo stižem. I šta kažeš?
6: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
6: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
6: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
9: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
8: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.
12: Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Prolećna super ponuda u DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Treset za cveće 20 litara 279,99. Treset za cveće 10 litara 149,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: Magnum. Muzika koju najviše voliš.
5: Nisam

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedan Technic Zone. Znate šta sledi u nastavku, a mi krećemo od promena i to ne malih. Velike promene stižu na društvenu mrežu X, nekadašnji Twitter. Korisnici bez plaćene pretplate od sada imaju znatno stroža ograničenja u korišćenju platforme. Prema novim pravilima, besplatni nalozi mogu da objave najviše 50 originalnih postova dnevno i do 200 odgovora, što je ogroman pad u odnosu na raniji limit od čak 2400 objava. Iz kompanije poručuju da je cilj smanjenje opterećenja servera i stabilni rad mreže, ali mnogi korisnici smatraju da je ovo zapravo način da se ljudi podstaknu na prelazak na plaćeni premium paket. Jok i nije. Nova pravila donose i dodatna ograničenja. Ako previše objavljujete u kratkom vremenskom periodu, sistem vas može privremeno zaključati čak i pre nego što dostignete dnevni maksimum. Ograničenja su uvedena i za privatne poruke, praćenje novih profila i izmene naloga, pa će korisnici morati mnogo pažljivije da koriste mrežu nego ranije. Drugim rečima, era neograničenog tvitovanja polako odlazi u prošlost.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

E, danas su nam promene, ono kao bitna tema. Velika promena stiže i za korisnike Instagrama. Privatne poruke više neće imati najviši nivo zaštite koji je do sada nudila end-to-end enkripcija. E, to znači da poruke, fotografije, videosnimci i glasovne poruke više neće biti potpuno zaključeni samo između pošiljaoca i primaoca. Kompanija Meta sada će imati mogućnost pristupa sadržaju poruka u određenim situacijama. Ova odluka predstavlja veliki zaokret jer je Meta godinama promovisala privatnost i tvrdila da je upravo enkripcija budućnost komunikacije. Ipak, kompanija je sada tiho odustala od plana da ova zaštita postane standard na Instagramu. Iz Mete tvrde da mali broj korisnika koristi ovu opciju, dok stručnjaci upozoravaju da bi razlog mogao biti i sve veća potreba tehnoloških kompanija za podacima koji se koriste za razvoj veštačke inteligencije i ciljano oglašavanje. I dalje postoje platforme koje koriste potpuno end-to-end enkripciju kao podrazumevanu zaštitu, među njima WhatsApp, Signal i Facebook Messenger. Drugim rečima, pitanje privatnosti na društvenim mrežama ponovo je u centru pažnje korisnika širom sveta. Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve, trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
2: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Voč

0: vaš problem u teškim trenucima, neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al' za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u autokući Tasić.
6: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
5: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike.
9: Radio

0: out.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
4: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061 73 51 594. Još jedan broj telefona 061 73 51 594. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i četvrtak 21. maja. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz Poljoprivrednog dobra Zaječar.
5: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan po telefon 064 359 0098.
4: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247.
2: Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaj pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171.
6: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
4: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178763027. Još jednom broj plus 49178763027. Zvati preko WhatsAppa. Majstru sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jednom broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Baumarketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacija lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora.
2: generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina, brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
5: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
2: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
5: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 3333 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
2: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jedan broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
5: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
0: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
7: Novo, novo,

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio.

0: uskrštenja, svadbe, slave nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
1: 019 418 236.
0: Vila Vijena.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 10 55 260.
0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
7: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
8: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
7: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
8: Market Parket.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Prolećna super ponuda u DTL Tekijanka marketima od 19. do 23. maja. Treset za cveće 20 litara 279,99. Treset za cveće 10 litara 149,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
3: Market Parket.
4: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
5: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
4: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
5: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019 427 551.
8: Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
10: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877
11: 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: 19 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Halo, jel to Plavi svet?
6: Jeste, izvolite.
5: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
6: Tako je, dostavljamo.
5: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
6: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
5: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
6: Telefon 442-988.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
0: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
10: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
5: Autoškola Rakić.

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Radio Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
0: Persil prašak, 7 kg, 899,99. Toalet papir Silky Deluxe, 10x1, 179,99. Duel omekšivač, 1,6 litara, 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
10: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
11: 019 418 236.
10: Vila Vijena.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Potrebna žena za pomoć u kući na duži period. Telefon 061 73 51 594. Još jedan broj telefona 061 73 51 594. Poljoprivredno dobro Zaječar vršit će prskanje hemijskim sredstvima u Trnavcu na potezu Trnavačko brdo u sredu 20. i četvrtak 21. maja. Mole se pčelari da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela, apeluju iz Poljoprivrednog dobra Zaječar.
4: Dajem livadu za košenje, površine oko 1 hektar, pored šljivarskog puta. Telefon 064 359 0098. Još jedan po telefon 064 359 0098.
3: Izdajem jednosoban namešten stan od 44 kvadrata u prizemlju u ulici 7. septembra broj 4 u blizini omladinskog centra. Za više informacija telefon 064 504 9247. Još jedan broj telefona 064 504 9247. Potreban vozač C kategorije za rad na lokalu solo kamionima. Telefon 065 456 7890. Još jedan broj telefona 065 456 7890. Veleprodaji pića Fairplay 019 iz Zaječara potrebni vozači sa B i C kategorijom, sa radnim iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u ulici Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062-318-171. Još jednom broj telefona 062-318-171.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Zvati na broj 069 702 952. Još jednom telefon 069 702 952.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178763027. Još jednom broj plus 49178763027. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 0804. Još jednom broj telefona 069 127 0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40394 i 063 11 40388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40394 i 063 11 40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439. Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626.
4: Potreban radnik, monter PVC stolarije, telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
3: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jedan broj telefona 063 418 392.
4: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
3: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jedan broj telefona 063 477 974. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
1: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
6: Novo.
7: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put, teško nije da se pravim, da si mi ne jeli.
4: Angelina, raketa.

0: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje 23. maja, aparat za kafu. 30. maja, LED TV.
3: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pasulj sa slaninom 400 grama, Carnex 314,99. Kupovinom gustog jogurta, kravica 2,8% mlečne masti, kilogram po ceni od 149,99, drugi dobijate upola cene. Majovita, kantica 450 grama, Vital 219,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Ali za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni baš daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425 571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Pomalo, porko malo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.

0: www.radiomagnum.rs.
1: E, tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bila?
2: Pa vidi ovako.

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva smo naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo?

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.